جنگ دے میدان دے اندر ظلم دے نال ٹاکرا لینا. شری گرو گوبند سنگھ مہاراج پاس

دے دے خوشیاں بھرے آ دن میں یاد آیا او کلمہ دے نال خوشیاں بھرے آ دن میں یاد